ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi.

0: sa bukid noon. Garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa akong ipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hangtod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijimak kung unsay akong bakayon.

Dear Lady Diana, maayong adlaw kanimo ug sa tanan nimong suking tigpaminaw ni imong programa sa kahanginan, Lady Diana. Tawagan lang ko sa pangalan nga Risa, di na ko tinud nga pangalan ni Jay. 56 anyos ug isa sa dugay nang gasunod sa imong programa sa kahanginan, Lady Diana. Gusto lang ko magpagawas sa akong kahiupos. Mahitungod aning ginabuhat sa akong mga anak kanako, DJ. Na ako'y tulo ka anak, DJ, og silang tanan, minyo na og naanay lain-lain nga pamilya. Sakit lang para nako nga ilahara kong madumduman o ilahara kong bisitahon kung wala na sila'y mabilinan sa ilang mga anak. Taglima katuig sa ako ang bata, ako'y mag-atiman, ako'y gabuhi, ako'y gapakaon, nga walay suporta gikan nila. Niya mo balik ra sila inigdako na ang bata, ug kuhaon na nilas akoa, Lady Diana. Nga murabag, nagbilin og baka para limahan, daw kuhaon na nila kung ilahan ang mapuslan, DJ. Kapila na nina hitabo nako, Lady Diana. Ug wala may problema nako ang pagatiman sa mga bata. Kay ako ang manang mga apo, DJ. Palangga nako sila. Ang nakasakit lang kay human sa pila katuig nakong pagatiman ug pagmahal sa bata. Basta-basta lang nilang kuhaon ug mahanaw na pud sila sa taas nga panahon nga dili man lang makapangusta nako kung buhi pa bako, Lady Diana. Wala ko kasabot nganong ingon-ana ang ilang pagdagad sa ako, DJ. Sakit lang kay ako na lang ga inusara. Ug murag dili nila gahuna-hunaon nga nagkinahanglan ko sa ilang presensya ug gamingawan ko sa akong mga apo, Lady Diana. Maunang mangutana ko sa inyo kung unsa ang maayong buhaton nako, Lady Diana. Diri na lang ko taman, unta na ay makatambag. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga

Ama na muna git noon, kanin mo kami o Diyos nagadool ning takna sa sayong kabuntagon. Nagadool nga mapasalamaton og malipayon sa laing adlaw na pod ngayong gihatag. Dugang sa kinabuhi ngayong gipulam nga ni kanamo. Salamat o Diyos, yung pagbantay kanamo tibok gabi yung pagpahulay. O bisan pa sa tibok adlaw ng mga bulhaton o mga lakaw, imo kaming gibantayan o gitabangan sa among mga adlaw-adlong bulhaton. O karon kauban sa libuang tipaminawan nga naminaw sa lalaing mga registration o bisan pa sa Facebook Live. Anak kami tuod gibot na maibayaw ang imong buhi o bala ang pangalan o Diyos. Daghang dang salamat Ginoo. Ikaw ang Diyos ngay pagkausab, mao kani adto karon sumaabot og way sama kanimo. Ang imong gugma way paglubad Ginoo. Gamhanan nga Diyos. Puno sa grasya o puno sa gugma. Og salamat tungod kay matagbuntag amo gay masinati ang imong balaang presensya. Og salamat kay matag-adlaw imo kaming ginaagak paduol diha kanimo. Og salamat kay matag-adlaw amo kang madunguga nagigsulti kanamo sa imong kaybulungang pamaagi. Og salamat nga gawas noon kaming makapaminaw sa maminsay gikan kanimo pinagi sa mga lawiton og sa balaang pulong. Og karon o Diyos aning laing higayon kami makapaminaw na pod og maminsay. Buot na ko itugyan kanimo ang tanan. O mas paghangyo, ihatag ka na mo ang langitnong kaalam, aron amo masabtan gayod ang minsay nga buot ni mo, ipabot nga ni ka na mo. O kanako yung mong alagad. Ako pag-ampo usab ang langitnong kaalam, anak kanako, o yung mong pagdihog o Diyos labaw sa tanan, manaak kanako yung mong alagad. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pugkang madungog, mag-exulti ka na mo si mong kaybulungang pamaagi, og pinaagi sa balangi Espiritu Santo. Ang mabati ang imong papamuhat sa mga kasing-kasing. Magatag ka na mo og conviction o mga pulong nga among madungog karon ang minsay magkapla kiniguluna sa mga kasing-kasing Ginoo. Og mahimong kabahin sa mga kinabuhi. Magatag ka na mo giya, inspirasyon, paglaom, kabaguhan sa kinabuhi og labaw sa tanan. Pinaagi sa mga minsay o Diyos. Matultulan ang tanan nga naminaw sa usa kamatarong o ginsaktong dalan padulong ato sa kaluwasan o maangko namong tanan ang kasiguruan sa kinabuhing ulit katapusan mo ang kaluwasan ni mong gitanyag gani ka na mo. Salamat Ginoo. O banay kaming tanan samtang kami magkausa mga kasing-kasing sa pamalandong sumbala ang presensya. Labi na ang mga ato sa lagyong mga dapit mga OFW. O banan ni nagbakasyon sa gawas sa nasod ang kupag-ampo o Ginoo. Imo silang ubayan, banan o bantayan. Bisan pa ang gabiyahe, Ginoo ni mga orasa, dagang salamat ng kanila sa gihapon. Ilagay yung gibantayan o gipaminawan ang programang pinagpala musika. Nga samtang nagbiyahe sila, padalip di sila Ginoo. Ihatod sila mga destinasyon nga way mga dautang pagkitabo sa kadalanan. Salamat Ginoo. Take full control ng mga programa ng mga pulong na madungog magdala o dakong panalangin sa pagkatawan na naminaw karon. Salamat, Lord. Kanimo kita mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ng among ginog manuluwas.

Amen, karapat dapat ka, angayan ka o Diyos. Daigon, simbaon o pasidunggan. Glory to God, at ang oras igsoon karon 31 minutos makalipas ang alas 4. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. May buntag dayak ang Pastor Eli. Pastor Elpidio Eli o ba ni kaibigan ate Mrs. Eli o Batawas. Okay lang kayo, Pastor Eli, Mrs. Eli, okay lang next Monday. Ang balaang pulong sa Ginoo at kini pagbasaon is ipapagpadayon sa atong pagtuon, pagmalandong sa sulat diya sa libro sa buhat, mga kaibigan. Amoy atong gitunan o ako'y plano, o ako'y intensyon nga ato kining i-series ang tibuok ka libro. Pero ako lang ibatig suon nga ato sa ipadayon ang pagtuon ni ini. Niabutaan ni sa libro sa buhat tungod sa tumalandong nga ato sa libro sa Lucas Kapitulo 24. Nga asa nasumpay nato igsuon ang pagkabanaw ni Jesus nga ato sa iyang pagkaya balik nga ato sa langit. Og ang pinakadetalye ni ana ato makita diha sa libro sa buhat, mao nga libro tanga sa buhat, labi na tumanan sa giingon nga ayaw sa mapaglakaw, pabutas ninyo ang balaang Espiritu Santo. Og ang paggahom og gigamhan sila sa Espiritu Santo mikonsad ngadto kanila kato mga tumutuo, mga sumusunod ni Hesus Kristo after siyang ascension, after siyang pagkayab. Ato makita ang katumanan diha sa buhat kapitulo 2. Maong niabot diha sa buhat kapitulo 2, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Og karon atong ipadayon ang pagtuon ni ini, mga kaibigan. Kayam duman nga atong malandungan na ang pipila ka mga bersikulo. Og nagisud kini mitungod sa pagpamuhat ni Pedro og ni Juana. Mga alagad sa Diyos kay gamhan sa Espiritu Santo. Og tug ni ana manisugon, maisugon sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, labi na gyud ang kamatuoran mitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Og glory to God tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga may namuhat. Linibo ang mituo og ako makita igsuon nga matubadya na i-appeal sa ilang grupo. Og ato sa makita ang ilang pag-ampo. Buti ato'y malandungan kung di ko masayop, no? Last na ito mamalandong igsuon chapter 4. Atong gi pamalandungan gikan verse 23, mga kaigsuonan. Og ato makita diha nga may sugon sila, nagampo sila nga manaka nila ang kaisog sa pagsangyaw sa kamaturan. Og gigamit sa Diyos sa pagsangyaw o pagpamuhat og milagro. Grabe ang milagro igsuon nga nahimo tungod sa pagpagamit sa Diyos ngadto kang Pedro o kang Juan. In verse 29, grabe ka, inspiring ka ayong pag-ampo nila. In verse 29 sa Acts chapter 4, nga may atong ipamalandungan, igsuon at tumilabay na itong pagtingog. In verse 29, chapter 4 sa Book of Acts, o karon Ginoo, gihulga nila kami. Kanang gihulga igsuon tungod lagi kay ginan sila, ayan pagwali nga nabanaw si Jesus. Gididaan sila. So, ingon niya karon Ginoo, gihulga nila kami, tabangi kami nga imo mga sulugon. Tabangi kami nga imo mga sulugon nga mahimong isog sa pagwali sa imo mga pulong. So they prayed for boldness in preaching the gospel, mga kaibigan. So atong giingon sa tumamalandong kay this verse implies igsoon nga wa sila magampo nga ginoonta. Dilit namin nila lutuson. Ginoonta. Dilit namin nila mi hulgaon. Wa ko kakita nga nagampo sila din ni igsoon nga ingon ginoonta.
kanang mga tao nga nalutos ka na mo, mga matay na sila. No, wa ko kita din eh. Wa po kita nga nag-ampo sila Ginoo, ipahunong ang mga hulga nga ni ka na mo. Ang ilang pag-ampo Ginoo, ihatag ka na mo ang kaisog sa pagwali sa po imong pulong. Muta atong ingon igsoon sa itong pag-ampo, panahon sa mga hagit sa kinabuhi. Kaya usay mga pata, Ginoo, kanang kuhaag kita yung mga hagit sa kinabuhi nga naakan ako. Although di dautan pagmuampo kaniana, pero by implication sa itong ibasa, mas nindot minuta, Ginoo, tabangi ko nga akong madaog o malagpasan kini mo mga hagit sa kinabuhi. So inay mag-ampo ta Ginoo, unta wa nay mga hagit nga akong maagian. Ang atong pag-ampo Ginoo sa matag hagit nga akong masinatian, tabangi ko nga ako kana madaog ug akong malampasan. Kay ang tinuod ang mga hagit sa kinabuhi mo na mga pagsulay igsoon, trials. Gitugot sa Dios aron dili pagpukan kuya aron pagligon kanatong tanan. O kini it will help us to grow, to draw closer to God, mga kaibigan. So muna nga, instead of praying, Lord, unta, wa na'y mga problema, wa na'y kasakit, wa na'y pagsulay. Ang nindot, ang pag-ampo mo, Ginoo, tabangi ko. Samtang akong atubangon ang mapagsulay sa kinabuhi, tabangi ko, Diyos, nga ako kining madaog o ako kining malagpasan. Kaya ako nagtuo, humani ini, adunay kahayag, adunay nindot na paglaom, adunay panalangin, adunay kalipay nga ako maangkon. Matod pa, bukang liwayway. Layo sa ngit-ngit sa kabihon, atong timanan, adunay pa'y buntag nagdala og kahayag, magkaibigan. Muna mga pagsulay, muna'y kangit-ngit sa kinabuhi nga atong masinatian. O dahil ka na ito, isunang kasinati, aning kangit-ngit sa kasinatian sa kinabuhi. Mga sakit nga butang atong naangkon, mga butang nga atong nasinatian nga nakapahilak kani ka na ito. Apan liyo sa mga hilak, anay mga katawa, anay mga kalipay nga atong naangkon. Sa diyan nga itong malagpasan ang malalaing hagit sa kinabuhi. Wow, glory to God. O tungod ni ini makiksuunan, tungod sa tabang sa Balang Espiritu Santo nga migahom ngadto kanila. Matod pa din eh. Mga milagro, kaiblong ang butang ang ilang nahimo tungod sa tabang sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. Matod pa in verse 31, human sila magampo, naoyog ang balay nga ilang gitiguman. Gigaman silang tanan sa Espiritu Santo og may sugon nga nagwali sa pulong sa Dios. So kaniya nagampo sila, so karon din eh. Gigaman silang tanan sa Espiritu Santo og may sugon nga nagwali sa pulong sa Dios despite sa hulga na posibleng musangko silang kamatayon o sa ilang pagkabilanggo. No amount of pressure or persecutions nakapahunong kanila sa pagsangyaw sa minsay sa kamatuoran tungod sa Balaang Espiritu Santo na naghahom kanila makaigsuunan. Karon ato'y padayon, verse 32 to 37, mga kaibigan. Ang tanang magtotoo nagkayosa sa pangunahuna, sa panguna-una o sa pagbati. Ang matagos sa kanila, wala mo angkon nga ang iya mga butang iya lamang gayod, kundili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga apostoli sa mga kaibulungang butang sa pagpamatuod nga sa Ginoong Hesus na banaw gayod o lako gayod ang tabang sa Dios sa tanang mga magtotoo. Walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinanglanon tungod kay may mga magtotoo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay.
og gihatag nila ang bahin ang halin sa mga apostolis og gibahin-bahin kini sa mga apostolis sa matag usa sumala sa iyang gikinahanglan. Mausab kini ang gihimo ni Jose nga taga Cyrus, Cyprus. O diyo siya nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag siya sa mga apostolis og Barnabas. Kaya ang buot ipasabot magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta o gihatag niya ang halin sa mga apostolis. Mao kini ang balaang pulong sa Dios. Igsoon, pagkatahom kayo. Igsoon kini mo ang parte sa balaang pulong sa Dios. Resulta ni sa ilang pagkalinuwas. At makita ba ang usa ka community nga asa giluwas sa Dios? Resulta sa mga tao nga mituo kang Kristo Jesus. Now, ato makita din yung mga kaibig mag-isunan, actually, the fruit no of the Holy Spirit, makita nga ito kanila. Nabalo kita nga usas mga bunga sa Espiritu Santo, mao ang gugma. O ato makita din ni ang ministry nga ilang gipadayon after sa pagkayab ni Jesus.

Dinod yun pasudan nga kung gugma ang magpatigbabaw, anab yun kita muhatag o mutabang sa uban. O kung unsa man ang kakulangon sa uban, andam ko sa pagpuno ni ini. O salamat pasudan o amping kanunay. Salamat yung buntakin mo, Igan, Junaline, Layawon, Banela Gandarts.

0: Ali Palayla o Tagaasa.
1: Tagom.
0: Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
1: Ako si John Yanong, 5 anyo, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
0: Okay, salamat igaayo.
1: Sa kong kaisrok, Pastor. Liman ako kasi ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat. Tulo
1: na kabutili ang, tulo kabutili ang bigama ka kung napalit.
0: Okay, igan, sige.
1: Mas niya tumusak gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigama. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong gihaplas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong gihaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
1: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
0: Okay, salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O kinsa kanyang pangalan, Paliog?
2: Ako si Imaneri, taga-Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata, aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

0: pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga, na dakpan sa iniusang puwersa sa kapatid person sa siyudad sa Valencia, sa Legazpi Street, Barangay Cospec, Osaka, 30 City, Anyos, Galalaki, gikan sa lumbo ni siyudad sa Valencia. Adon ay warado pa rin sa duha kaihap sa kasong pagpanglugos. Nagiluwatan sa RTC Branch 9, siyudad sa Malaybalay nga walay girekomendar nga piyansa. Alang sa iyan, temporaryong kagawasan. Hisayran nga gipangunahan ang mga operasyon sa City Mobile Force Company. Ubos ni Police Lieutenant Colonel James O'Gailan, kauban ang makabalan BNP o Bukidnon BBO. Kasamtangang gitanggong ang dinakpan sa Maharlika Custodial Facility alang sa tukmang disposasyon.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Sud sa litag sa kapulisan sa siyudad sa Malaybalay, ang usa ka gipangita sa balaod human nga masikop atol sa ilang operasyon batok sa wanted person pasado alas 9:28 sa buntag sa Puroksays, Barangay Sumpong, siyudad sa Malaybalay. Ang dinakpan nga si alias Moon, 20 anyos, ulitao laborer, residente ra usab sa naisgutang lugar o giilang nga top 3 regional level, top 4 sa provincial level o top 1 sa city level sa wanted person. Gidakop ang naisgutang suspect subay sa gipagawa nga sa gipagawas nga warrant of arrest sa korte niadtong Pebrero 13, 2026 sa kasong qualified rape of a minor, violation of section 10A of Republic Act 7610 nga nakabase sa RTC Judge 10th Judicial Region Branch 46 gawalay girekomendar nga piyansa ang korte hulib sa ihang temporaryong kagawasan sa pagkakaron ang dinagpan paslag sa prisuhan sa Malaybalay City Detention Facility.
1: Radyo Kaibigan, Radyo Kaibigan, Local News.
0: Mukabat sa 250,000 ang natalang damyo sa pagkasunog sa upat ka mga panimalay nga naitabo alas 2:55 sa hapon sa Purok 7 South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Gumikan sa kadako sa kalayo, nitabang na ang mga bumbero sa Don Carlos o sa mga bumbero sa Maramag aron sa pagpalong sa kalayo. Nitabang usab ang mga pulis sa Maramag Municipal Police Station sa pagsiguro sa lugar o pagdumala sa dagan sa trapiko. Gingong gumikan sa electrical wiring. Ang hinungdan sa maong sunog na nagsumikad sa Pinoyanan ni alias Edmond, 56 anyos. Atol sa insidente, wa diha ang tag-iya sa maong Banimalay. Alas 2:25 sa hapon, sa susamang adlaw, kiniklarang fire out ang maong sunog sa kabumbirohan.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Padayon sa atong mga balita sa balitang lokal, tingkagol sud sa prisuhan sa Libuna Municipal Police Station ang sospek sa pagpangdunggab ngayon at naitabo pasado alas 11:20 sa gabi sa Zone 5, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang sospek nga si alias Omar, 37 anyos, bayaw sa biktima o residente sa susamang lugar. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP, nasairan nga ang sospek o ang biktima, adunay panaglalis kaniadto pa na may kalabdanan sa negosyo sa pamilya. Nisung sumala ba ang sospek sa panimalay sa biktima dayong dunggab nini gamit ang kutsilyo o gingong gilabay sa sospek ang kutsilyo pagkahuman sa dunggab. Kasamtangang karong nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro ang biktima, samtang gihikay na ang tukmang kaso na ipasaka batok sa maong sospek sa pagpanunggab.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitong lokal, aksidenteng napusilan ang usa ka senior citizen sa iyang kauban sa inom sa tindahan nga naimutang sa Purok 1B, Santa Cruz, Quezon, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon. Naila ang biktima nga si alias

0: So, 53 anyos. Sa pag-responde sa kapulisan sa bang lugar, ang biktima gidana sa iyang pamilya sa pinakaduol nga bay tambalanan. Sa taho nga sawa ba ang insidente ang biktima o ang sospek nga si alias Ramon na nag-inom kauban ang usag ka alias Dennis, 34 anyos. Sulod sa tindahan, sa susamang matod pa. Nga matod pa, samtang nagdulag bilyard, pipila ka minuto ang milibay. Ang sospek o si alias Dennis nagnaglalis nga may resulta sa komosyon. Samtang ang biktima ni Sulay sa pagpataliwala sa panaglalis, ang sospek ni bunlot sa iyang armas o gipusil sa makaduhang nga gayon si alias Dennis apan aksidenteng naigo ang biktima. Gumikan ini nakaangkon og samad pinusilan sa diyan ang biktima. Samtang ang sospek milayas paingon sa katuban nga bahin na recover sa crime scene ang usa ka kabang sa gingong kalibre 45 nga armas. Sa pagkakaroon, nagpahigayon pa o gut pursuit operation ang Quezon PNP.
1: Radio KPD, local news.
0: Sa balitang regional nga giatod ganinyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Hikabsan sa kinabuhi ang usa ka babae nga giila nga si alias Tita, residente sa Zone 3, Barangay Agusan. Human ang wing ban samtang nagtabok sa pedestrian lane. Yadong milabayang adlaw sumala sa taho gikan sa Police Station 6 Puerto nga ang maong wing ban gimaneho sa usa ka driver nga si alias Robert. Gidapa sa labing duol nga bay tambalanan ang biktima. Apan gideklarar kining dead on arrival, gumikan sa grabing samad ug bunog nga naangkon sa iyang galawasan. Ang driver sa wing van ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan samtang gihikay ang dugang investigasyon. May kalabdanan sa mga aksidente nga nahitabo sa nasangbit nga barangay, posibleng makatubang resulting in homicide.
1: Radio

0: Kinumduman nga ni atong Pebrero 5, 2025, unang higayon nga gi-impeach ang Vice Presidente sa Kamara.
1: Radio KBGA National News.
0: Nakauli na sa nasod ang usa ka gatos ka mga Pilipino gikan sa Kuwait. Matod sa Department of Migrant Workers, lakip niini ang 97 ka mga OFW gikan matod pa og 3 ka miyembro sa ilang mga pamilya. Dugang pa sa DMW, nahatagan gilayon ang mga nakauli og financial assistance, medical assistance og transportasyon pauli sa ilang tagsa-tagsa ng mga probinsya aron masuportahan ang ilang pagbalik sa Pilipinas.
1: Radio KBGA National News.
0: Mukabat sa 30,522 ka pamilya o 102,406 ka individual ang napiktuhan sa pagbuto sa Mayon Volcano ni Anton Domingo base sa opisyal nga taho gikan sa Office of Civil Defense. Gikan ini 1,438 ka pamilya ang temporaryong nagpabilin sa mga evacuation center samtang nagpadayon ang kalihukan sa maong bulkan. Sa kasamtangan, nagpabilin ang alert level 3 sa bulkang Mayon.
1: Radio KBGA National News.
0: Giklaro nga dili libre ang kuryente bisan sakop sa Purpis matod sa Republic Act 11552 o Lifeline Rate Act of 2022. Ilaom sa maong balaod, diskwento lamang ang ihatag sa kuryente o dili kini automatic ang mahatagan o bisan pa o purpose beneficiary ang usa ka pamilya. Gikan sa provision sa balaod, ang tanang kabus nga pamilya, membro man o dili sa purpose, posibleng makabenepisyo sa diskwento basta ang ilang konsumo dili mula pa sa 100 kWh. Gikinahanglan usab na magparehistro ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa ilang electric cooperative aron makadawat sa maong diskwento.
1: Radio KBGA National News.
0: Gilusad na sa Manila Police District ang manhunt operation batok sa usa ka rallyista nga giilang nga si Joseph Malyari. Human giingong nanumbag og pulis og nang snatch og cellphone sa laing opisyal sa Galaw Avenue, Manila. Matod ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago, dili nila palutson ang gihimo sa mga suspek batok sa mga otoridad og patong-patong nga kasong kriminal ang ipasaka batok sa mga suspek. Gawa sa bagong insidente, na siren nga nilambigit na usab kini si Malyari sa natabong riot sa usa ka rally ni adtong September 21, 2025.
1: Radio KBGA National News.
0: Gitahasan sa Supreme Court si Senate President Vicente Tito Soto III nga musubmite og kubento kabahin sa gifile nga verified petition for indirect contempt batok niya. Ang reklamo gifile ni Attorney Ferdinand Topacio uban pa og may kalabtanan sa mga pamahayag ni Soto may tungod sa desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklara nga unconstitutional ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte niadtong 2025. Batod sa Korte Suprema, ikinahanglan ang tubag ni Soto aron mahatagan og hustong proseso ang petisyon og matuki ang iyang pamahayag nga giingong nakatandog sa desisyon sa korte.
1: Radio KBGA National News.
0: Gikonfirmar ni Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito ang pag-dismiss sa upat ka ethics complaint batok sa mga senador, lakip na ang usa ka reklamo batok kaniya nga giingong frivolous. Matod ni Ejercito, mahimong i-refile sa mga complainant ang ilang reklamo aron masunod ang gikinahanglang porma o substansya. Gipasabot usab niya nga mo-inhibit siya sa deliberasyon sa reklamo batok siyang kuglingon aron masiguro ang hustong proseso. Samtang gi-defer ang reklamo batok ang Senador Bato de la Rosa o gipangayuan siya og gobyerno kabahin sa proposal nga usbon ang Senate rules aron ilakip ang no work

0: giabisuhan sa Department of Social Welfare and Development ang publiko nga mag-amping og dili gilayon mutuo sa mga mikatag nga impormasyon sa social media, ilabi na sa mga fake news. Matod sa DSWD, ang viral nga post na nag-ingon nga naay libreng aircon para sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kay peki ang ginama lamang sa ahensya nga ang purpose o saka conditional cash transfer program nga naghatag og pinansyal nga ayuda bukti sa pagtuman sa kondisyon sa edukasyon og panglawas og dili abil ang paghatag og appliances sama sa aircon. Kaklaro ana peke.
1: National News.
0: Libre naman gani sa kuryente, hatagan pag aircon. Tonto nagpost ni Bicol Sarop, Party List Representative Terry Ridon, nga posibleng maaprubahan sa plenaryo sunod simana ang impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Ridon, miyembro sa House Committee on Justice, adunay igo nga boto aron maabot ang minimum nga 106 ka miyembro o 1/3 House of Representatives ang gikinahanglan aron ipada ang kaso sa Senado alang sa pagtaral. Ang Articles of Impeachment ipasa sa plenaryo human giaprubahan sa komitiba ang ilahang report.
1: Radio KPDA National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ginipinsahan pag-usab sa legal counsel ni Attorney Manasis Carbio ang bana ni Vice Presidente Duterte ang mga aligasyon nga naglambigi sa 6.7 billion nga transaksyon sa ilang bank accounts. Matod ni Attorney Peter Paul Danao, giingon ni Carbio nga ang impormasyon nga nag-gipresentar sa Anti-Money Laundering Council atol sa hearing sa House Committee on Justice, blatant liar. Giingon usab sa kampo ni Carbio nga half-truth lamang kini kay wala giila ang pamaagi kon giunsa pagkwenta ang maong dako nga total sa maong transaksyon. Samtang balita sa gawasan nasod, kagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Nanawagan si Pope Leo XIV ang og kaluwasan og paghatag og importansya sa mga magsisibya kon media batok sa badayon nga paglapas sa kagawasan sa pagpamahayag sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan dungan sa paghandom sa World Press Freedom Day. Sa sinimana nga pag-ampo sa Santo Papa, giampo niini ang mga namatay nga tigbalita samtang nagtuman sa ilang katungdanan. Gipainumduman usab niini ang kabinungdanon sa gawas ng pagpadayag o ang nagkagrabing hulga gagatubang sa mga tigbalita o mga magsisibya. Ang Pentagon nagpahibawong ang Estados Unidos mu-withdraw sa gibana-bana nga 5,000 ka mga sakop sa US forces gikan sa Germany sulod sa sunod tuig. Ang desisyon nagsugod sa usa ka bag-o nga hulga ni Presidente Donald Trump og tigtimaan ung nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbag-o sa lakang sa militar sa US sa sulod sa usa ka labing kritikal nga mga kaalyado sa NATO. Ang pag-atras nagrepresentar sa halos 14% sa 36,000 ka mga Amerikano nga mga personahe nga karon nakabutang sa Germany. Ang tigpamaba sa Pentagon nga si Sean Parnell niingon nga ang lagang nagsunod kung nagsunod sa usa ka hingpit nga pagripaso sa puwersa nga postura sa US. Padayon sa ato mga balita.
1: Radio KPDA International News.
0: Gitangtang na sa United Arab Emirates ang tanan